Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepano Đuri od srca čestitaju i sve najljepše žele kći Božica, unuk Mark i zet Marko.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve najljepše želje za 50. godišnjicu braka Katici i Stjepanu Đuri. Želi kći Tatjana, unuka Julija i zet Blaž.

Dragi Katica i Stjepan Đura, želimo vam sve najljepše povodom 50. godišnjice braka. Unuci Mark i Julija.

Neka ti se svi snovi i želje ispune, neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole.

0: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Radost u tvom srcu i osmijeh na licu, to su moje želje za tvoj dan. Dragoj Ujni, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan. Od srca joj želi Valentino Delimar, koji joj šalje mnogo pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

Sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin koji joj šalje puno pusa.

Neka ti se svi snovi i želje ispune. Neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, želeo je njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

Neka ti se svi snovi i želje ispune, neka ti ovaj dan kao i svaki drugi bude ispunjen ljubavlju i srećom. Dragoj baki, Dragici Zagorščak, sretan 80. rođendan, žele joj njezini praunuci, Kevin i Dorijan Galinec, koji je mnogo vole.

Draga mama, od srca ti želim sretan 80. rođendan. Neka te zdravlje i sreća prate u svakom novom danu. To ti želi tvoj sin Miško.

što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Osamdeset godina života, ljubavi, uspomena i mudrosti pravo je bogatstvo koje treba slaviti. Od srca ti želimo dobro zdravlje, mir u duši, puno ljubavi i još mnogo sretnih trenutaka s onima koji te vole. Sretan 80. rođendan baki Dragici Zagorščak žele unuk Stjepan sa suprugom Mateom i praunucima Leonom i Bornom.

Draga mama, od srca ti želim sretan 80. rođendan. Neka te zdravlje i sreća prate u svakom novom danu. To ti želi tvoj sin Miško.

Danas je rođendan tvoj. Uživaj u trenucima sreće. Nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Sretan 80. rođendan dragoj baki Dragici Zagorščak. Od srca joj želi unuka Ivana Hudinčec sa suprugom Josipom, a željama se pridružuje mali Tin, koji joj šalje puno pusa.

sve što poželiš da ti se ostvari, a ono što te muči da brzo zaboraviš. Zdravlja i ljubavi što više, a velike probleme neka odnesu kiše. Sretan 80. rođendan majci i punici Dragici Zagorščak. Od sveg srca joj žele kćer Gordana i zet Zlatko Šumiga.